kaba pungso ten na chasa jipa tan, nyinga hyane na noce zowa. Ong jingu kawa ma zi, cap kyung na shiba mabun jowa tan, sen cap jing nying yu ba. Hienka loba, cap kye na chahi lobo to dema run jowa. Ong jingu kawa, jeme to jawa. Ong jingu je hojo nyamba so je ne ta gangmang ton si jing. Kasu duto to shokyu mato na ceso la nyinga che. Nying ne hingzhi liu lin su je chara tong yi duzo. Mianpa dhengu nawar yi na, hindi lulin sawi nga ji chuchu nyek zai yi na kyangchun dhubi zatong kanyang dien murung yin. Lupo mucho ken nam, chenpi sheli hienpi mucho je hindi lulin dan kyangchun dhuzo je ban chan nyong tan yang nyen son yogu. Somne, lupo mucho ba shun na, kate jota shagu. Kasi chara tongbi yi, sa murung yi siri sam, menzi nangme du su na, Lupo Mutubi Nangsu Jirik Tuna Kati Ndatara Njagubati. Jingni, Nyoto Chara Yana Changchun Dupi Zatung Junsan Nyogubatan. Nyingni, Dosa De Rangto Mardepa Yana Lu Trangpo Nyani Ngowor Hyo Jigla Shoti Chukpa Chukpa Yana Ngoyong Khonni Salan Jewi Jintu Noce Ngoyongo Shigu. Somni, Langsan Nyucho Kabra Jingni Lekor Japa Yana Mai Yenje Ta niwi menkanto shani menkyo shegui. Yen ne hingzhi liulin sadu donan shegui ba de. Dingsang shison zhewi debuto. Hingzhi liulin dan zhewi sato genji salu mampu junche mebar tiongi yo ba dan. Nga hi je long se langin na hingzhi liulin se ni deda nyamdo. Zheshi dejo shi ni sajo gabo shegui yo. Onjang riki kibi jengku nangsa la hingzhi liulin hiatsi kewa dan. Nga cha mawa. Chanyu kiwa ki yoba ma zi, dadung sokan tang ni, jayshi tang nyandu, dedri shi zi. Chanyu nga wii kirin ro si bi, jimba nga ju jin ne tang kami ne, chahin towa ki je ne pa tang lupo muncho ken tsu iza shi gu. Yen yang de tang ge mat tang mi, nyandar liu lin sa wii, ce yi de ke jan ni sunja nga ju bar tu chun zin shi gu hin. Sa dana po se ji kubo kier su ni dropa buiba su zubo mdewa njong si ji yo. Nga ni du cu rungpo qinbi hindi liulin sa jime. Men si bi hindi liulin, sheshtu nyek zanga yen jen koyu do du cu rungpo nyatsa si na danda kial habu yo. Garde liulin je bakba, ge senba bakba, hu sena, chaga nando nyatsa si bi tuanzi dangui hin. Yang jo dan ba zo ge nyenka chunga yo. Dadong liulin masu bi nguan la, Chang zhu zhuo mian dang, don zhu men, ri tu yu mian ji la ya bo da gui ba ji yin. Sen ge nama zo, gong zi xian ba dian na xing zhi liu lian su yi ji qiang ra dong zhu mian bi guo de zhe.

Chobo namba, xiang jia lu ji qi mi du xi ba di na, la sa ba go to yo bi chobo qi jia jia, nga zu kan ge long chin la per ni, lin cin ya tu ya zai yung wen men du xia ji yi si xin ge. Ren ji jian da na ni, li ru yung jia cai xu ni, chobo qi jia la ya xiu zu jing guo.

Chobo namba, tata chie jia sen ji bi lin cin da na. Bo jiong long chin nian chi li kong, kan ge long chin jia, te tong ri za lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, nang si lin cin, long chin ka bar song yang xie ba di ri, ngan da lin cin zong xiong xin ki rin cin yin. Chobo namba, ta xiang la la sa la yo bi sen zhu, dien zi ci xie jia dong wi lu ji de la jin ni do.